berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: sangat suka.
1: Rupanya ia boleh bantu tenangkan fikiran.
0: Oh ya ke?
1: Ah, dan juga boleh bantu kurangkan stres, legakan kerasahan, alihkan fokus seketika, latih otot halus kanak-kanak. Kadang-kadang bunyi pop yang kecil pun boleh beri rasa lega.
0: Oh.
1: Tapi dia jadi stres bila apa? Tekan tak boleh pecah.
0: Lepas tu kita akan gulungkan benda tu dan kita akan pula
1: kita pusing
0: kita biar je letup banyak-banyak.
1: Dulu saya kerja dekat kaunter je, saya akan main letup terus dekat bawah kan. Kita pantang ada dapat parcel, parcel mesti ada letup-letup tu kan. So kita kita panggil letup-letup lah. So letup-letup kat bawah tu, bos saya siap keluar. Saya tu macam dengar bunyi apa ni benda letup.
0: Tak ada apa-apa bos. Dah kali pertama. Lepas tu dia kali kedua, dia keluar lagi. Kita pun sembunyi kan. Dan kali ketiga tertangkap. Tak ada benda lain awak nak main eh. Tapi sebenarnya bukan saya, malahan ramai suka.
1: Saya pun sampai sekarang kalau nampak bubble wrap tu, dia kita macam teruja.
0: Kan. Dulu yang kecil-kecil, sekarang dah dia yang besar-besar. Tapi yang besar-besar payah sikit lah tu. Tak best.
1: Dia yang kecil-kecil tu.
0: Kadang-kadang saya suka ni bentangan dia lepas tu pijak.
1: Itu pun best.
0: Kadang-kadang tak perlu nak games ataupun permainan yang mahal, yang dibeli secara dalam talian.
1: Kenapa pandang saya?
0: Tak, pandang klien. Tak perlu yang dalam talian. Tak perlu yang bila kita bercakap dia tak pandang muka kita. Tak perlu. Kita fokus kepada letup-letup tu pun dah okey. Hati tak sakit. Kita cakap dia tak pandang muka kita, dia sibuk buat tengok telefon. Nak katanya WhatsApp tak, rupanya dia main game dalam talian. Okey, tak apa, faham.
1: Baik, kita nak dengarkan lagu Ezra Hanzi dari bawah. Dan juga Raja Rohari menjaga jadual lain. Selepas itu kita ada Dunia 10 pagi
0: dan kita akan layan MTH lepas ini.
1: Terus dengar
0: Johor FM 100.

0: Derang.
1: Sayangi jantung kita.
2: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: belanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar daripada TV1.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, naik taraf lebuh raya Pasir Gudang Fasa 2B capai 85% ikut jadual. BKJ Fasa 2 Dun Macap manfaatkan 12,000 penerima. Berita sepenuhnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 2 melibatkan Dun Macap mula disalurkan kemarin melibatkan 12,000 penerima pelbagai kategori sebagai usaha berterusan kerajaan negeri membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi memaklumkan daripada jumlah itu seramai 7,079 BKJ Warga Emas, 1,867 BKJ Suri Rumah Tangga, 806 penerima bagi pasangan baru berkahwin. Penerima lain termasuk 806 pasangan baru berkahwin, 330 penerima BKJ OKU bersekolah dan tidak bersekolah serta 197 penerima anak yatim. Kerajaan Negeri Komited menambah baik kemudahan sekolah menerusi lawatan ke Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kulai Besar bagi meninjau isu serta keperluan warga sekolah. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jasmi Mat Syukur berkata, tinjauan membabitkan pembinaan susuk gajah bernilai RM80,000 yang telah siap sepenuhnya bagi memastikan keselamatan pelajar ketika hujan dan waktu trafik. Selain itu, isu peparitan dan aliran air di kawasan sekolah kini sedang ditambah baik hasil kerjasama kerajaan negeri bersama pihak pemaju melibatkan kos hampir RM380,000. Kerja penambahbaikan itu termasuk pembesaran parit, mendalamkan kolam takungan serta menaik taraf sistem saliran bagi mengurangkan risiko banjir. Projek naik taraf lebuh raya Pasir Gudang FT17 Fasa 2B kini mencapai 83% dan berjalan mengikut jadual ditetapkan. Exco Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, antara kawasan yang kini dipantau adalah susuk ke Kampung Pasir Gudang Baru dari arah Johor Baru yang merekodkan aliran trafik tinggi. Susuk EDL Menghala ke Johor Baru turut dipantau bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek. Selain itu, Muhammad Fazli turut menafikan hantaran tular di media sosial menyatakan kerja naik taraf lebuh raya tersebut diberhentikan. Sebanyak 108 saman atas pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan polis Pontian menerusi ops motosikal dan pematuhan lampu merah bermula kemarin sehingga semalam. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mi'un Hussein memaklumkan antara kesalahan dikesan tiada lesen memandu, ubah suai exhaust, tiada nombor pendaftaran dan langgar lampu merah. Sebanyak 21 buah motosikal turut disita dengan dua daripadanya ditunggang oleh dua remaja bawah umur. Kes disiasat mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di kilometer 62.3 Lebuh Raya Senai Desaru semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman, mangsa berusia 42 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala pemandu kereta berusia 35 tahun hanya mengalami luka ringan di pergelangan tangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzdin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bantuan Budi Madani di Sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani di Sel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata, Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data My Subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358 ribu kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5-30%, jadi untuk tujuan jual rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5-30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenalpasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Catatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: Berikut disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Odang Pulau Pemanggil 7-7 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7-9 malam. Zon 3 Punta dan Keluang 7-10 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7-14 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM.
1: Who should I give?

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 8.20 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.22 malam. Zon 3 Punten dan Keluang 8.23 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 8.27 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Johor.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

Kak Cik datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Cik nak kongsi ya? Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Cik nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat kaji, ingat Kincu Merah.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ringkasan berita hari ini. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 melibatkan Dun Macap mula disalurkan kemarin, melibatkan 12,000 penerima pelbagai kategori sebagai usaha berterusan kerajaan negeri membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' Hafiz Ghazi memaklumkan daripada jumlah itu, seramai 7,079 BKJ Warga Emas, 1,867 BKJ Suri Rumah Tangga, 806 penerima bagi pasangan baru berkahwin. Kerajaan negeri komite menambah baik kemudahan sekolah menerusi lawatan ke sekolah jenis kebangsaan Tamil Kulai Besar bagi meninjau isu serta keperluan warga sekolah. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Masyukur berkata, tinjauan membabitkan pembinaan susur gajah bernilai RM80,000 yang telah siap sepenuhnya bagi memastikan keselamatan pelajar ketika hujan dan waktu trafik sibuk. Projek naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang FT17 Fasa 2B kini mencapai 83% dan berjalan mengikut jadual ditetapkan. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, antara kawasan yang kini dipantau adalah susur ke Kampung Pasir Gudang Baru dari arah Johor Baru yang merekodkan aliran trafik tinggi. Sebanyak 108 saman atas pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan Polis Pontian menerusi os motosikal dan pematuhan lampu merah bermula kemarin sehingga semalam. Ketua Polis Daerah Pontian Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein memaklumkan, antara kesalahan dikesan tiada lesen memandu, ubah suai exhaust, tiada nombor pendaftaran dan langgar lampu merah. Sementara itu, seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di kilometer 62.3 Lebuh Raya Senai Desaru semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman, mangsa berusia 42 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 atau Pengangkutan Jalan 1987. Sekian ringkasan berita. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, 10 minit malam langkah kita di jam yang kelima untuk Melodi Permata. Taufik masih lagi di sini akan terus menemani anda sehingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama dengan JFM Permata Selatan di 3 frekuensi 101.9, 105.3 juga 92.1 Mega FM. Dan baru saja berlalu lagu Boulevard daripada Dan Bird, permintaan Z yang berada di Kota Tinggi. Terima kasih kata Z tadi. Boleh ke minta lagu Orang Putih? Boleh je kita, kalau lagu tu ada dalam simpanan, insyaAllah akan saya tunaikan. Kalau tiada, saya akan offer anda lagi untuk minta lagu lain. Kalau lagu tu bertindih juga pun, saya akan balas WhatsApp anda dan saya minta nak lagu lain tak. Selalu macam tu, saya tak palaukan WhatsApp orang. Kalau lagu tu lagu yang macam lama-lama sikit, saya pun akan offer lagi lagu lain yang nampak lebih untuk kita layan mood-mood malam macam ni kan. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana hantarkan permintaan lagu. Kalau nak hantar lagi, boleh hantar ke 012-930-1019. Dan selepas ini kita nak layan lagu Orang Kelantan, permintaan Kak Junaida Ilyas. Nak lagu Adik Saya Habis Sore, lorak Kelantan. Kemudiannya Abang Nin Banjari nak lagu Wasilah Kasih Okit. Jasmina Janet nak lagu Wings di Ambang Wati. Dan juga ni Toke Kedai Makan, kita nak lagu daripada dengar lagu ni. Nordiana Dul yang berada di Teluk Sangat, lagu Telerai Kasih Jana Zain. Go FM, Melodi Permata.

Okey, itu tadi lagu daripada Ida Izrin dan juga Dia Manjo. Ada saya habis seorang. Permintaan Kak Junaida Elias. Kita nak kecek Kelantan. Kita start reti. Kita kecek Johor je lah ya. Jadi terima kasih kepada Kak Jun untuk permintaan lagunya. Dan selepas ini saya nak tunaikan permintaan datangnya daripada Fuad. Sampai juga lagu Fuad ni. Nak minta lagu Rahmat Eka Matra, Kekasihku. Kemudiannya Laila yang berada di Kota Masai. Nak lagu untuk diri sendiri katanya. Laila, namamu teratas daripada kumpulan Search. Dan juga permintaan daripada Suhaimi yang berada di Jeram Batu, nak lagu Dewi Yul dan juga Blori Manantika. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pujaan Malaya, Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegau.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
3: Aura Permata,
5: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Shawai yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh naiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat. Ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, pendidikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA menerusi unit pusat universiti UPU online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah bahasan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut, muncul naib juara skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan budi madani diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Hai, saya Izzat Lazim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
2: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
3: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.